0: tsela tse metsotso go tswela go iri ya bohlano le ke la tlokalatsela ntshabele motho o sebele ko wa gabo wa re tame mesenyo ke mogadi moremi ke gadi ya ditshwene na ke mohananwa ke la masomepedi tlhano go le ke agosto sengwa ga kwa ke tipedi le masomepedi tshela ke molebogo mpho moraswi ka ditaba tsa mathomo tsa letsatsi ke vita o ga di ga mashego le yana o tsogile le nae sale ka diphokana la tlokalatsela belo ka mitleng le na le batsweletse motsweletse metšhini tshwene mdlule motsweletse mogolo Rachel Tsiri mola motsweletse petition wa lena no le ele mapitsi wa botlhoko wesho ba botse gore ba sarejene
1: mothile je lena ke ya go lo chamisong e go lana go latlhokola tsela ntsebele motho sebele kwa bo ke matomisi kuba ke o le ka diletela go magareng ga tsona ke tshe mengwaga ya kabo ya ditirelo yo o iphutla mago e sentse go botega dipolitiking go badudi ba bangwe province ya Northwest ka go le lengwe fosa e dira boipiletse go president Cyril Ramaphosa gore a tloshe tona ya mapodisa ya motswa o swere maemong a gagwe Bora kgwebo potlana ba mo Limpopo ba tshiya karolo go pontsho ya ngwaga ka ngwaga ya kgwebo ya Ongwe Diva Annual Trade Fair ka Namibia ka go le lengwe badudi ba gwaripe masipaleng wa Makhuluthamaga mo no Limpopo ba reshetse le mengwaga ba tlhoka motlagase go dikwa ka moka ka botlalo e ba nne rena o tloga ga bia le go ba fitla ka yona iriela ya boselela le ka ntsha maikutlo le tlagaleng la rena la Facebook la SABC ditaba ke SABC ditaba go ba go nomoro ya rena ya WhatsApp ke 078 459 1988 078 459 1988 arloche

mabaka a ileng gore a tlhokege eh wa re go bona roko ngore le roko gae o ne le di roko je di ntshika gae go bona roko ka lebenkeleng o bona o iduma wa re di munthushi wa ikona roko yo a ile sa ka mogwanuwe Metsotso e re ke masema mararo fela mo go tswa go yona e re gela e re ya seyang dula le rena re kwa dintlhagolo tsa ditaba tla re bora tshola pele ka tshenong tse re neng le tsona re ya go mpho morwaswe

0: khona vari ndiku khethiweyo ai hlabirwa mbuje ndiku ndingo khethiweyo ora uri
1: ke ndaya wa khethegidego eh re ke sa fose
0: oh wa re le boga bana sho ke nako ya rena ya gore re go mpho wa ga mrwaswi ke mpho mrwaswi re o kwa dintlhagolo tsa ditaba ga biale

0: Kagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Ke a leboga beng sediba. Batheletše ka iria lesomele ka letela tše magareng ga tše dingwe. Maloko a palamente a tla re le kgono a botšiša moporesidente Cyril Ramaphosa dipotšišo malebana le kabo ya ditirelo tša motheo go ya go setšhaba. ANC e tla tshwara kopano ya yona ya go ikgetha mo mesong ya lekgono go ruma maina a bonkgetheng ba yona ba bommeara go lebeletswe dikgetho tša mebušo selegae tšeo di tlo go swarwa kgweding ya dibatsela. Kgorotsheko ya masetrata wa Johannesburg e tla re mo mesong ya lekgono ya theeletša kgopelo ye ntshwa ya serongwa gotlhe sa boradipolotiki Brown Mogotse a re kopaneng ka iri ya lesome go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Se ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebone boithabišo.
3: Thobela FM e keteka basadi go tša tšhireletšo, bokgabo, kgwebo, molao, thuto le mafapha a mangwe.
4: Re re halala lena dikwankwetla tša rena re re halala.
3: Thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo.
2: Se ke se dibeng.

0: SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo
1: magareng ga tšona hlabirwa le mahlhako re ka letela tša gore Vusimose Kat Matlala yo go begwa go ba ele komanka nna wa bosenye o buetse o fa botlhatse kwa commissioning ya Madlanka fa o metapelo wa botlhatse advocate Mahlape Sello a tšweleditše go ngongorego ka ga go tsenwa ganong kgafetša-kgafetša ke ramolao wa gagwe advocate Annelien van den Heever. ANC e ya go hlwa e swere kopano ya go ikgetha yeo e katolositšwego ya committee petition ya bosetšhaba go ruma ka lenaneo la bonkgetheng ba yona maemong a boratoropo pele ga dikgetho tša dibatsela kore nofemere tša mebušo selegae. Komišene ya bosetšhaba ya badiriši NCC ka boripana e lemošitše beng dikgwebo potlana kgahlanong le go lefiša badiriši mašeleng a tlaleletšo ge ba šomiša dikarata go lefela. Tše le tše dingwe ka iri ya lesometee go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
0: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo
1: magareng ga tsona tlhabirwa le mahlako re ka letela tsa gore molato kgatlhanong le motlatsa tlhogo ya maphodisa a masepala wa Ekurhuleni yo a fegilwego Julius Mkhwanazi le balatofatswa ka yena ba bararo o šuthišitšwe go ba go fitlha ka la lesomeseswai kgwedi e tla go ke kgorotsheko ya masetrata wa Johannesburg. Ramolao wa go ya ka dipego komangkanna wa bosenyi Vusimozekat Matlala advocate Annelien van der Heever o tšeatšeane le moeta

0: Atlaba mina kanti yena jule yona. Ah ah. Kwenze kantoni kanti?
1: Mara huwe.
0: Eh eh. Kingi jwa.
1: Bula bula bo. Bula.
0: Eh mama thukenye.
1: Ya wena.
0: King.
1: Wena.
0: Kwenze kantoni ngawe?
1: Unyaka unyokompola ke rafa.
0: Kwenze kantoni ngawe? O tla rafa bona khonjwa ke tlaka tlaka ne ka ntopo dipampi. Kwenze kantoni
1: ke rafishwa. Kwena
0: kang
1: because unyaka go tsena ka gara ga lenyalo la ka wena why mali go ke ntse ke go dirile ntshwana keng
0: o qati
1: a ski qethe
0: qala mabaka
1: now listen
0: bua
1: bona uza ithola lento ye u ifunang wa nkorkering ntike ntike
0: abe na ingolobe ngonela mabathu theta ufuna
1: ndi riko botshe
0: kwenza ndi
1: ka isebete sa wala fa monaka ke sego
0: skanya go nkhafela we kanya ga le ka bang khafela a ke o pele ga la fa jonjone nna
1: o dirile
0: ntwe tsa halang ko re jonjone wa mmona re wa bajwa eno ba ke sa ke mmpa ke mpa yone yo bolela
1: ni mmpa mmpa mmpa pain e o renye
0: o ndi vaka khle
1: nambile ke go ganile le maloko o tsena ka mapaing a ka malelo ilo go ke tsena ka mapaing a go le buti ene ga ile re ngwana o nna ga na gore a se wa jonjone o nna na re kwa mang kwa buti malisane
0: ma batho ke kopara o se ka ba wa leka wa ntella ka re batho ba ntshaba a se na ka ka ke papare le ba o ka ba leka ba ka mroga wena
1: e wena
0: e mang thuku
1: e wena kwisa sa fake
0: keng
1: ke re ke ya go bona o tsa ithola lento ye o ifuna nkolo re ke re
0: mamela
1: tjola pele male
0: mamela ntho e one go fekeletswe le ngwe fela bua nnete ona wa no kwa mang ka bakala go di test tsona di tlo bua nnete wa swaba
2: Hey, John John mogotsi wa ka mwana wa o wa le go tsoga.
3: E bana, petrol le thebe.
2: Eh.
3: Wa tsama ke di kwa ka di footsteps nje di tswelela kwa kra ya ka mo ke to ye go.
2: Ye ke se batla ye. E be ke feta bo re ke re bite ka bona trans ya go gore a mogotsi a ka gona ka mo re ke tsene. Ke mo loche. Ke mogotsi wa ka o tloka tsele man.
3: A wa ke tloga ke le boga kudu. Petrol ka bakala gore ke ya go tseba wena o na le lerato le lentsi kudu
2: man ke ya le boga go e bona bjalo e seng lerato fela lerato le na le la ba kuranta lela that's why ke nore ke tsene ke re mara mojito wa ka mara o iphitlhile kae gele ke sa mmona na banna
3: awa go ba gona ke gona petrol ene be le gore a se ke iketle botse kudu mo mmeleng man jwale ke be ke go nyaka le nna ke ile ka go founela wa se tshware founu ai ke nyaka gore o nkishe doctor man
2: doctor
3: Ee,
2: khantu bona wa king ba lo tantswa bisha pro rumo.
3: Hai, nka go tsama ka geng ka re ke a tseba gore ke bona wa king, a ke tsebe man.
2: Ene ke go bona gore noma le matlhogo ga wetse man. A o tsonjono ke motseba.
3: Kurumola ke sare ke a thagala man kiri, mosadi wa ka o mmeleng ke tlo iphina ka lesiana la ka moga e ka go
2: buka.
3: Shui na mele bolwetse bo ya thoma.
2: A mara ri ta fetu. Mara mpotse ke go thoma nengwe go sa ikete botse man.
3: No e sale o la mabatho a e ba meleng a kere hey ka tshoma go sa ikwa ga botsimane gore wa tsa gore ka mo fase ga mkhuba go ba ka mphumongwe
2: ai
3: fela a ke tsebo na botata bo letse kae
2: no mathata re phela lona bro wa le nna ka kwa ga e ka kwa re swaragane ka mathata a o tlhola ke bo biza man hey what's up biza ene na monna
3: a re kwane
2: hey
3: biza a dirang ka bakala gore le ene o mo wing man ke khwetsa di best college di ntshinyana ma tshe go tsa go tloka go yena man
2: no biza o le solong ga mpotsa o re yena o nyoka ta ma frita malapa ba batho ba matlhakong gore ba gaogane ke re mona bo satane jo bukaka ka bodisha keng a re go dirisha boswele

0: ditlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo
1: magareng ga tsona mangkoko be re ka letela tsa gore tlhatse ya bobedi e gare e fa botlhatse gopelong ya beile kgatlhanong le molaola sephetephetho wa masepala wa Tshwane le mogatsagwe kwa kgorontsheko ya masetrata wa Polokwane mo Limpopo. Re sa le go tseo kgorotsheko ya masetrata wa Johannesburg e kwele ka ga mokgwa woo motho yo a ipitšago semamathane sa boradipolotiki Brown Mogotsi a go ya ka dipego le kilego ka gona go tlhanola direthe go tswa fao kgorong ya tsheko fao a bego a itirile motlhankedi wa ditirelo tsa tshokollo ya bagolegwa. Ka go le lengwe mmušo o sa bušeleditša gape boipiletšo go baamogedi ba mašheleng a mphiwa fela bao ba santše go ba šomiša dikarata tša SASSA tša Gauta go fetogela go tša Post Bank tše diso pelo ga la bobedi la beke tlago tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.

0: ngiyabulisa alikhulu constance unchurugele ya ke mayilula sela sika moseletense sikhukhune ka ya seska dira gore motho nna ke ska tle ke sa mohlompa ke ge a tsiya maemo a ka a moshomo a tsiela moshomo wa ka fase fase a sa o tsiwa le ka moshomo o botlhokwa go nna dienong gore o bolela botlhatse bja maaka ka nna a sena botlhatse jo bogodišago tango
1: thobela fm mošateaemasela mathomothele tša thobela fm o amogetswe thobela fm mošate wa tsebone boithabišo

0: When a Woman Loves. R. Kelly go tobela FM ya lokgetlagaso la Africa borwa kia papachu.
1: Le khone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
2: Oh Master V, ke nya ka se kantilang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka go di e sna go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kweng mo lengwe.
2: Ah, nna yo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yele, ke mo khumana ka e bontsi bile.
3: E go tjagala ka go Vodapay app. Boba online tjola pele o ba bontshe gore o tshwere tshe tjong pele
2: ke tla dira bialo
3: bona le dipielano further together Vodacom
4: le phalale